Leo hii halini fight. Melazo kwenye kitanda, true. Chao si mina taka uhai. Marafiki lofutana, futana. Bega leo hii si woni. Wauguzi wanajaribu.